özünü qoldash kerak. Bu dostluqning mas'uliyatidan özini qochirganlik emas, aksincha dostluqni qoldashning eng yaxshi usulidir. Biz maktabda o'qiyotgan vaqtlarimizda odatda birdan hojatxona do'stimiz bo'ladi. Darsdan tushganda aniqla tartibimiz qislab ketmasmi, lekin hojatxonaning maynat, qalay muqon, nochar bo'lishiga chidab, do'stimizga hamroh bo'lib hojatxonaga boralaymiz. Onda qo'l tutishib, dars boshlashga ulgurib, mardonlik bilan sinfga qarapmamiz. Bu do'stlikning eng dastlabki, eng go'zal qiyofasi, chunki sizlarning vaqtingizdan mas qadamda bo'ladi. Birga darsga chiqib, birga darsdan tushasiz. Siz faqat o'zingizning darsdan tushgandagi bekor vaqtingizni do'stlar orasidagi ishlarga o'rtaq ishlatasiz. Sizlar qaysi o'qituvchining darsdan tushgandan keyingi vaqtni egallab, kishini bezar qiladiganligi, qaysi o'g'il balaning basketbol o'ynagan holatining intayin kelishgan ekanligi hamda ugini shayitining maktab shaxsiyatligi haqida paranglashsizlar. Sizlar xuddi o'xshash bir dunyo, o'xshash bir orzuga ega, birga yashaydigan tutash tanlik bu vaqtlarga o'xshaysizlar. Ko'pchilik asta-asta cho'ng bo'ladi. Do'sh kelayotgan ishlar bu o'xshamaydi. Vaqt masqalamda bo'lmaydi, orliqmi keraklashadi. Do'sh kelgan ishlarning xarakteri o'xshamaydi. O'quvchilik davridagi hojatxonog'imi birga berib, do'stlikni saqlashga urinish, quramiga yetkazadigan qoidaga xiloflik qiladigan ziyoda zo'r o'qishidan boshqa narsa emas. G'alit paranglar programmasining bir qismida do'stim oshnasi bilan uchrashgan erini tutqilib olsa, uning hamroh bo'lib berishim kerakmi degan tema munozara qilingan bo'lib, munozara qilinganlarning haqqoniyat tuyg'usiga to'lgan. Do'sti uchun jondan kechishni xohlaydigan holatga qarab kulishimni yoki yig'lashimni bilmay qoldim. Chunki aynili men mushuna qishni qilib baqqan. Do'stimning o'g'il do'sti boshqa qizlarga qana so'rab qolgan edi. Do'stim ichki qo'li titirgan holda yonfunda o'rin belgilab, meni so'rab o'g'il do'stini tutqilib oldi. O'g'il do'stining uchinchi shaxs bilan qo'l tutishib, qahvaxonadan birga chiqqanligini ko'rganda, men do'stimdan mubakarak hayajonlandim. Beriblar o'g'il do'stini vafosiz ablaq deb tiladim. Eyliqi uchinchi shaxsni mu eg'izga olg'usiz satgaplar bilan tiladim. Men olg'i chiqib, deydigan gaplarni deb bo'g'ashqa, do'stim biz deyishib qo'ygan ayrilib ketish haqidagi gaplarni butunlay unutib, bircha tuturib yong'rab yig'ladi. Keyin ular mushundoq mushkul sinoqlarni boshdan kechiribmi, qarshi tarafning o'zini haqiqiy suyadiganligiga ishongachga ayrilib ketmaydi qolmasdan yana to'y qilishga butishdi. Men bekla o'ngaysizlandim. Yuzimni qayirib qo'yib, uning o'g'il do'stini tilagan ishni o'ylasamla, uning o'g'il do'stiga qarashdan, ularning ko'ngilsiz ishiga guvoh bo'lib qolganimdan endayin xijil bo'latdim. Men bu do'stimga nisbatan bir tatuqqa o'xshab qolgan bo'lib, meni ko'rsalar, shu kundagi ahvollar uning ko'z oldiga kelib, uzunligicha beyaram bo'latdi. Vaqt o'tgancha, sirdosh do'stlik mehrimiz tugab, uchrab qolsak boshlang'ich deb o'tib ketadigan notanishlarga aylandik. Japoni yetkuch tortib, yaxshichaq bo'lmagan bundaq ahmoqona ishlarimni sanab tugatmayman. Masalan, do'stimga yordamlashib, uningga kechalik o'tkazib berish uchun tanishlarimning hammasi bilan aloqalashib, bir munch pul qashlasam, oxirida u yana maydon kichik bo'lib qapti deb og'irlanmoqan. Do'stimning o'tinishi bilan uningga iqtisodiy ahvoli o'tir hol kun o'tkazishga mos keladigan yigitdan birini tanishtirib qo'ysam, natijada do'stim u erni romantik emas ekan, mening baxtli bo'lishimni xohlamaydigansan deb gumonlanmoqan. Takkam deganda ondin men zoti nima ishni xato qildim deb o'ylab qolatdim.

Dünyaya bo'lgan qiziqishingizni saqlang. Hozir oliy maktabga qabul qiladigan xalqlik payt bo'g'ashqa nurg'un oila boshliqlari va o'quvchilar ma'lum donliq oliy maktabining o'zlariga zaytun shayxi sunishini saqlayotdi. Qabul qilinishda muhim bo'g'ini boshqa narsa emas, faqat nomorning yuqori bo'lishi. Navoda al-yo'l a'la bo'lsa, qattiq e'tiborlanib, har qaysi donliq va cho'ng oliy maktablarning tanlashida bo'ladi. Biroq nomor va rad tartibdan boshqa yana beshi ustidagi yulduzli qasman, puti ostidagi tuproqqa kuchli qiziqish bo'lishi kerak. 8 soatlik ish tuzumida yashaydiganlar bo'lsa-mu, ma'lum bir to'rt ko'cha ig'izida to'xtab, shamolning qayerdan keladiganligi, yomg'irning qayerga ketadiganligiga qiziqish bo'lmoqqa lozimdir. Unay tutunish bo'lib ketgan oddiy va hech qanday qiziqchilik qolmagan, hamma ishlarning yuz berishi muqarrar bilinadigan bu dunyoda ma'lum bir gumonlik nuqtani payqab, jahillik bilan tartiblik va ilmiy holda nemish qiliqini so'rashga qiziqishdir. Yaxshi biladigan qor o'ngir oldida turgandimu, parvosizlik bilan o'tib ketmasdin yoki meningcha cho'qim degandek sirliq javoblarni bermasdin, balki qor o'ngirga qo'lini sunib ichiga qarab, "Hey, sen kim?" deb baqiradigan qiziqish bo'lish kerak. Olim darxi ostida turganda, o'r chiqayotgan chaynak oldida turganda, aniq bo'lgan hodisa yoki aniqsiz javoblar orasida turganda, inchki izlanib bir qator aniq, chunki shunglarni tepishga qiziqish kerak. Kunlar yaqin sudak tez o'tayotgan vaqt oldidimi, yanala yangjangga o'xshash uchinchi ko'zini ochib, xuddi kichik bolalardek mangu charchamay, ruhiy urug'igan holatda bu dunyoga nazar soladigan qiziqishdir. Dal mushu xil qiziq sabablik insoniyat madaniyati ondan xuddi qo'liga o'xshash asta, ammo puxta qadamlar bilan az-azdan olg'a ilgirlab yuksaldik.

0: Qadirlik dostlar, yuqori sijillikdagi mashiq va uda xizmat qilish tuyuqsiz o'lib ketish xavf-xatarini o'rilib ketdi. Muxbirimiz Fazilat Arslan bu vaqt xabar berdi.
1: Jungo'ning yurak manbalik tuyuqsiz o'limni tarqalishchan kasalliklar ilmi bo'yicha tekshirish sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, davlatimizda har yili yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketadiganlarning soni taxminan 550 ming bo'lib, buning ichida 18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlar to'pining kasal bo'lish nisbati 2015 yildagi 12%dan 2024 yildagi 28%ga yetgan. Umumiy xalq yugurib badan cho'niqtirish to'lqinida yugurish bilan tuyuqsiz o'lib ketish xatirining zodi qandoq bog'lanishi bor. Qandoq qilganda yugurish cho'niqishni ilmiy qanot yoydirib, yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketish xavfidan saqlanqili bo'ladi. Yurak manbalik tuyuqsiz o'lib ketishning qandoq farqlandirgili bo'ladigan oldin signal berish alomatlari bor. Yana qandoq

kichikgina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Jungxo millatining hayoti, kuchi va umidi.

ishimiz, ishonchni texmo oshirishimiz va chingitishimiz kerak. Umumlashtirib qaraganda, davlatimiz iqtisodining uzoqchi yaxshilanishga yuzlanish asosiy vaziyatida o'zgarish bo'lmadi. Yuqumning zarbasi qisqa muddatlik, uni umumiy jihatdan kontrol qilgili bo'ladi. Biz besimni kuchga aylantirib, krizisni fursatga aylantirishga moyil bo'lib, ishlab chiqarish, turmush tartibini tartiblik asliga keltirib, oltinni muqimlashtirish tadbirlarini kuchaytirib, siyosatlarni tangshay salmiqini oshirib, davlatimiz taraqqiyotining g'oyat zo'r yoshirin kuchi va qudratlik harakat energiyasini to'liq qo'zg'aydiganlar bo'lsak, bu yillik iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning nishon vazifalarini o'rinlay olamiz. Birinchi, ishni ishlab chiqarishni rayon va daraja bo'yicha dal joyda asliga keltirish kerak. Yangi tashlaman o'pki yallug'i yo'qimi yuz bergandan keyin qanday qilib qisqa vaqt ichida kuchni biriktirib, butun kuch bilan yo'qimga taqobul turish nihoyatda zo'r sinoq bo'ldi. Yo'qim vaziyati pasaygandan keyin yo'qimning oldini olish tizginlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishni qanday qilib yaxshi bir tutash planlashmo nihoyatda zo'r sinoqdir. O'xshash bo'lmagan rayonlarni bir tayoqda haydab, iqtisodiy ijtimoiy tartibning asliga kelishiga to'sqinlik qilishqimi? Oldini olish tizginlash tadbirini nomuvofiq bo'yishtib, boshqa qo'lga keltirgan natijalarni yo'q chiqarishqim bo'lmaydi. Men 2-oyning 12-chi kuni ichilgan Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'inida yuqumning oldini olish tizginlashda nuqtaliq bo'lmagan rayonlarda farqliq oldini olish tizginlash tadbirini rayon va daraja bo'yicha bekitish kerak deb o'tirg'i qo'yganda dal mushini nazarda tutgan. Hozir butun mamlakatda aniq diagnoz qo'yilgan bemor yo'q noya rayondan 1396-si bor. Bu 46% negilaydi. Ya'ni ba'zi noya rayonlarda umumiy bemor noyati oz. Yangidan ko'paygan bemor asosan yo'q. Bu tuvan xavflik rayonlar oldini olish tizginlash tadbirini sirtdan kirishni to'sishga tezini tanshab, ishlab chiqarish va turmush tartibini umumizlik asliga keltirish kerak. O'tirhol xavflik rayonlar ishni ishlab chiqarishni oldini olish tizginlash vaziyatiga qarab tartiblik asliga keltirish kerak. Yuqori xavflik rayonlar yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini zehnini yig'ib davomli yaxshi tutish kerak. Yuqumning oldini olish tizginlash vaziyatining davomli yaxshilanishiga ergishib, shart kutishadigan o'lkalar hozirlik ko'rish darajasini muvofiq vaqtda tuvalitishi hamda udunlik tanish kerak. Ikkinchi, makro siyosatni tanishish salmiqini oshirish kerak. Makro siyosatning muhim nuqtasini ta'tir davriylik tanishishga qo'yib, ritm va salmoqni yuqumning ta'sirini tugatadigan darajaga yetkazib, iqtisodiy harakatning muvofiq doiradan chiqib ketishining oldini olish, qisqa muddatlik zarbining yuzlanish xarakterlik o'zgarishga aylanib ketishining oldini olish lozim. Aktiv moliya siyosatini texmo aktiv asqotadigan qilib moliya o'sim yordami berish, haqni keng ko'lamda to'valitish, bojni kechiktirib olish qatorliq chiqirilib bo'lgan siyosatlarni korxonalarda tezdan amaliylashtirish kerak. Bosqichliq, qaratmalik boj kemaytish, haq to'valitish siyosatlarini uzluksiz muhokama qilib chiqarib, ba'zi sohalarning ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishiga madad berish salmoqini oshirib, o'tira kichik mikro korxonalarning qiyinchilikdan o'tib olishiga yordam berish lozim. Bir qism markaz tarmoqlarining saqlanma mablag'idan markazlik foydalanib, yuqumning oldini olish tizginlash, nuqtaliq chiqimlarga kapolatlik qilishga bir tutash ishlatish kerak. Ba'zi joylarning moliyasi yuqumning ta'siriga bir qadar og'ir uchurdi. Shunga yotkimi chiqim salmoqini oshirib, asosiy qatlamning maoshini, yurishni, asosiy xalq turmushini kapolatlantirishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Yerlik hukumat maxsus zayumi tarqitish ko'lamini kengaytirib, xomchot ichidagi selinmaning qurilmasini sarxillashtirish lozim. Puxta pul siyosatida jonliq muvofiq bo'lishga texmo ahamiyat berib, amaliy iqtisodning asliga kelishi, taraqqiy qilishiga madad berishni texmo gavdalik o'ringa qo'yib,
Hozirgi pul muomila orqali qo'llash siyosatlardan yaxshi foydalanish, muvofiq paytda yangi siyosat tadbirlarini chiqarish kerak. Korxonalar ishni ishlab chiqarishni asliy keltirishda duch kelgan qarz qaytirish, mablag' aylantirish va mablag' yurishtirish ko'lamini kengaytirish qatorliq ta'xirsiz masalalarda pul muomila orqali qo'llash usulida yangilik yaratib va uni mukammallashtirib Yuqumning oldini elishdiki nuqtalik rayonlarga kredit ko'limini ayirib bekitib berish. Yuqumning ta'siriga bir qadar og'ir uchirgan sohalar, puraviy korxonalar va kichik mikro korxonalarni maxsus kredit normasi bilan ta'minlash kerak. Korxonalarning qarz qaytirish va o'sim to'lash o'rlashtirmasini tanishib va mukammallashtirib, qarz qaralini uzartish, davomlashma qarz berish salmoqini oshirib kichik mikro korxonalar qarzining o'simini muvofiq kemaytirib va kechirim qilib korxonalarning mablag' zanjiri uzilib qilishning oldini olish lozim. 3. Ishqi o'g'irlashni muqimlashtirish tadbirini umumiy kuchaytirish kerak. Ishqi o'g'irlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish siyosatini yaxshi yo'l qo'yib, siyosat salmoqini ishqi o'g'irlash vaziyatining o'zgarishiga asosan tanishib, yukni yangilitish, ish o'rnini muqimlashtirish ishqi o'g'irlashni kengaytirishga tang ahamiyat berib, ijtimoiy sug'urta haqqini bosqichliq kemaytirish, kechirim qilish, ishsizlik sug'urtasi haqqini ish o'rnini muqimlashtirgandan keyin qaytirib berish, ishqi o'g'irlashtirish to'lovlamasi berish qatorliq siyosatlarni yaxshi amaliylashtirib, qisman korxonalarda og'ir darajada xodim kamchil bo'lish, ish o'rnini muqimlashtirish besimi zo'r bo'lish va nuqtalik topdiklarning ishqi o'g'irlashi qiyin bo'lish qatorliq gavdalik ziddiyatlarni ko'zda tutib joylar korxonalar va shaxslarning ahvoliga qarab turga ayirib yoriylak bo'lib siyosatning dalligini oshirish kerak tuvan xavfli rayonlardagi dehqon ishlaguvchilarni ish o'rniga tezdan qaytib kelishga ilhomlantirib nuqtadan nuqtaga bir yo'lliq bevosita to'shish mulozimatini yo'lga qo'yish lozim ko'p yo'llar orqali jonliq ishqi o'g'irlashga madad berib yak soda sanoatchilarning tijoratini tezdan asliga keltirish masalasini hal qilish kerak to'rda ishsizlikni tizimlash va ishsizlik sug'urtasi pulini iltimos qilib olishga tez turtki bo'lib sug'urta puli berishga tegishliklarning hammasiga tarqitib berish kafolatlantirishga tegishliklarning hammasini kafolatlantirishga haqiqiy kafolat qilish lozim Oliy maktabni bitkizganlarni ishqi o'g'irlashtirish xizmatiga ahamiyat berib, o'qish bitkizish, taklif qilish, imtihonni qabul qilish qatorliq aloqador xizmatlarni bir tutash yaxshi ishlab, ularning o'ngishli o'qish bitkizib, baldoroq ishqi o'g'irlashiga imkoniyat yaratish lozim. 4. Nomratlikdan qutuldirish o'tkiligiga hujum qilish vazifasini qat'iy o'rinlash kerak. Bu yil nomratlikdan qutuldirish o'tkiligiga hujum qilish umumiyuzlik oxirlashidi. Aslidalik qiladigan bir muncha qattiq jang bor edi. Hozir yana yuqumning ta'sirini tirishib tugutishga to'g'ri keldi. Yana g'ayrat qilib, o'tkalga hujum qilish xizmatini chin tutib, amaliylashtirish shart. Amga kuchi chiqarguchi joy bilan kirguzguchi joyni dal joyda jipsilashtirib, nomrat amga kuchlarining ish o'rniga tartibli qaytishiga yordam berish. Namuratlarni yo'lashdagi boshlamchi korxonalar, namuratlarni yo'lash sexlarining ishni tezroq asliga keltirib, shu joydagilarni ishqi o'g'irlashtirishini qo'llash kerak. Ishlab chiqarish bilan setishni jipsilashtirishga yaxshi tashkillab, namurat rayonlarining dehqonchilik, chorvachilik mahsulotlarini setishi tasbulish masalasini chin tutib, yaxshi hal qilish lozim. Qayta namuratlashib ketishning oldin olish mexanizmini tezdan o'rnatib va takomillashtirib Yuqum yoki boshqa sababdan qayta namuratlashib ketganlarga yor yo'lak bo'lish tadbirlarini vaqtida amaliylashtirib, ularning asosiy turmushining ta'siriga uchirmasligiga haqiqiy kafolat qilish kerak. 5. Korxonalarning ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishiga turtki bo'lish kerak. Rayon daraja bo'yicha dal joyda oldini olish, tizginlash tadbirini amaliylashtirib, odamlarning yo'tkilishi va Eşya obırtıdaki tosuklarını ravallaştırıp, yük transporti, eşya obırtıgı koyulgan çeklimilerini boştip, hizmetçi kadımla kayıtıp gelgili buluş, ham materyal bilen temeligili buluş, mahsulatını sırtkı çıkargılı buluşka hakiki kapalatlı kılış gerek.''

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qilib yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgan deb, bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi do'stingiz Shirin Yurtdog'di. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Gulmira Shamshidinning to'y ko'ngil nomli qo'ng'iroqlari bo'lsin.

Biz ana shunda kichik vaqtimizdagi qiziqarlik ishlar to'g'riliq paranglashib, xeyli vaqt o'tib ketdi. Endi uningga asli maqsadni demasam bo'lmaydi. Gapni nadan qanday boshlash kerak? Uningga qaradim. 30 yoshga kira-kirmayla chekisiga bir necha tal oq sanjilibdi. Qarayotganligimni sezdimi aytaver, u menga qaradi. Tuyuqsiz qapig'idagi tatuq iziga ko'zim tushdi. Shu hamon esimga kelib so'rdim. Ha, azmat bilan urushib, qapiqlarni yeribsan-da? U yarim yil burun yarlangan qapig'ini silab qo'yib, kulib ketdi. Shu tatuq qildi-ku? Hech qisi yo'q. O'g'il bo'lgan shu. Mendimi ba undaq tatuq degan.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul do'xti, kirishtirguvchisi Otaxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: u yana uydikilarning chiroyiga tikilib qarayolmaydi. Xizmatkorni chaqirishqa, hatto past tushib o'g'li va oila o'qituvchisi bilan ko'rishishga jur'at qilolmayotdi. Xizmatkori eshikning oldida xelidan beri tingshab turib, oxir uyga kirdi. Anna uningga savol nazar bilan qarab qo'yib, qo'rqib ketayotgandek qizirib ketdi. Xizmatkor quloqimga qo'ng'iroq ovozi anglangandek bo'lib kiribdiman, deb uningdan kechirim so'rdi. U ko'nglak bilan xat elib kirgan edi. Xatni Betsi avatibdi. Betsi xatida bugun aytgan Liza Merkalova va Baron Shetlos xonim ikkisi o'zlarining muxlislari Kalojeski va Qeri Setremov bilan birga uningkiga kelib, kroket o'ynamoqchi bo'lganligini onaning esiga selib, oxirini kelmay qo'ymang. Ularning mijoz xuluqlarini bilish uchun bo'lsa-mu kelib keting, sizni kutaman, deb tugatgan edi.
1: Мен саң шуны деп қояй, сәнді ғорор деген нәсі йоқ. Қадыр қымытыңы білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсен, балағы тықып атсен.
2: Кенәз, ұндақ демен, мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсен, немі қығыныңны мен саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні үзен чылап келдің. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketiydi. Bu turgan gap. Eğer oltırış teşkilimek olsan, özen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızı teklif koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansu ötküzüp bəlsən yaxşı olmamdı. Mən sən çakırgan o yigitlerden bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu kılıkın bilen kızımızın beşini aylandırı ütüpsən. Levin uladın mın yakşı. Петербургның у бәгзадылдарының һәммәсе худды машинада ясап чыккан дек бер калыптың кесәкләре. Бузык нимәле? Бу нимәләрнең аҗдады падиша булсымы? Минең кызым ундаклага мохтаҗ эмас.

Haqtalab qanun dasturiy ovozni qo'g'damdi. Haqtalab qanuniy darsida Xiaoming savoqdoshlarida cho'nqur ta'sir qoldirish, tarbiyani ko'ngil ichishga singdirish uchun savoqdoshi Xiaolingning Üçni yezlarga yetkizish faoliyatiga qatnashqanligini misol keltirib, Xiaolingning do'stlar chambirkida tarqatgan mol sitivili suratini kompyuterda qo'yib berdi. Hamda aloqador mazmunlarni Xiaolingning ovozi orqali tushundirdi. Xiaolingning kulgilik ovozi va obrazidan sinfdagilarning hammasi qattiq kulishdi. Biroq Xiaoling noyati o'ngaysizlandi. Undaqda Xiaomingning harakati Xiaolingning ovoz manfaatiga ziyon yetkazdi. Haqtalab qonun dasturida ovozni qo'g'dash to'g'risida tövendikilik modullar bor. Ism familiya qatorliqlardan ijozatlik foydalanishqa, suratdan ijozatlik foydalanishqa doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashqa, surat huquqini qo'g'dashqa doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali boshqalarning surat huquqiga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Surat huquqdorining suratini uning ma'qulligini olmay turib yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin qonunda ayrim belgilanganlari buni sirtida. Surat asrining huquqdori surat huquqdorining ma'qulligini olmay turib, uning suratini e'lon qilish, ko'paytish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorli usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Tövendiki harakatlarni muvofiq qilsa, surat huquqdorining ma'qulligini olmasimi bo'ladi. Birinchi, surat huquqdorining oshkorlangan suratini shaxsiy o'g'inish, badiiy zo'xlanish, darsxona o'qitishi yoki fan tadqiqot uchun zarur doirada ishlatganda. Ikkinchi, axborot xabar berish uchun surat huquqdorining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanib bo'lmaganda. Uchinchi, davlat organlari qonun bo'yicha mas'uliyatini ado qilish yuzasidan surat huquqdorining suratini zarur doirada yasash, ishlatish oshkorlashda. To'rtinchi, muayyan ommaviy muhitni namoyon qilish yuzasidan surat huquqdorining suratini yasash, ishlatish oshkorlashdan saqlanib bo'lmaganda. 5-nji umumning manfaati yoki surat huquqdorining qonunli huquq manfaatini qo'g'dash yuzasidan surat huquqdorining suratini yasagan, ishlatgan, oshkorlagan boshqa harakatlar bo'lsa. Ovoz mu suratga o'xshash jismoniy xastlikka ega. Ma'lum so'rinda shaxslarning salohiyatini farqlantirishdagi muhim belgi hisoblanadi. Jamiyat va iqtisodning uzluksiz taraqqiy qilishiga ergishib, alohida kishilarning ovozi bir qadar zo'r savdo qimmatiga ega bo'lmoqda. Masalan, yo'l boshlash yumshoq detalida Linjiling, Godogan qatorliq cho'lponlarning ovozi orqali ma'lumot berilgachga muomiladorlarni jalb qildi. Ovoz mol-mulk xosligi bilan munosib iqtisodiy qimmatini ifodalaganda, boshqalarning ovozini do'rash, saxta yasash, foydalanish harakati ovoz subyektining jismoniy huquq manfaati, mol-mulk huquq manfaatiga ziyon paydo qilishi mumkin. Haqtalab qonun dasturining 1023-chi moddasidagi belgilimiga asoslanganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashqa, surat huquqini qo'g'dashqa doir belgilimlar foydalanib tatbiqlansa bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, tabiiy egalarning ovozini qo'g'dashda mundaq 3 muhim nuqta bor. Birinchi, har qanday tashkilot yoki shaxsning xunuklashtirish, bulg'ash yoki uchur texnikasi vositasidan foydalanib, o'ydirib chiqarish qatorli usullar orqali boshqalarning ovoziga ziyon selishiga yo'l qo'yilmaydi. Ikkinchi, ovoz egasining ma'qulligini olmay turib, ovozini yasash, ishlatish va oshkorlashga yo'l qo'yilmaydi. Lekin shaxsiy o'g'inish, darsxona o'qitishi qatorli haqtalab qonun dasturining 1020-chi moddasida belgilanganlari buning sirtida. 3-chi, ovoz asrining huquqdori ovoz huquqdorining ma'qulligini olmay turib, uning ovozini e'lon qilish, ko'paytish, tarqitish, ijara berish, ko'rgazma qilish qatorli usullar bilan ishlatsa yoki oshkorlasa bo'lmaydi. Tushuntirib o'tishga tegishlikki, shuki donliq shaxslarning ovozini do'rash odatda ularning unumining ommaviylashishining kengaytirilishi deb qaraladi. Boshqalarning qiyofatiga kirbilish, xato yo'lga boshlash Aralashtirib etish qatorli qonunsiz maqsadli va harakat unumini qo'llashmagan bo'lsa-la, huquqqa chekilish deb bekitilmaydi. Yuqoridagi misolda Xiaoming darsxona o'qituvchisining ehtiyoji tufaylidan Xiaolingning ovozini dars mazmunini tushuntirishga ishlatgan. Bu haqtalab qonun dasturining 1020-chi moddasidagi belgilimining sirtidagi ahvolga tabiiy.
Шаулинің аваз мәнпәтіге зиян еткізмеген.

Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir beqishimi qimmatli sovg'a. Muhabbetini tushungan odam uchun uning bir tabassumi mo sotib olib bo'lmaydigan boylik. Muhabbatni his qila olgan odam uchun uning har bir tiniqi mo illiq harorat. Muhabbatni qadrlagan odam uchun uning munosabatligi har bir daqiqa, har bir dam mangulik go'zallik. Muhabbatni hammamiz sevinamiz albatta. Hammamiz izdaymiz. Uni oshiqning muhabbatli gap so'zlaridan izdaymiz. Oshiqning mas'uliyatchan ko'zlaridan izdaymiz. Oshiqning vafodorlik kuyimidan izdaymiz. Qisqasi biz u muhabbatni chin, haqiqiy bo'lgan samimiy qalbdan izdaymiz. Muhabbatlik turmuş hammamızga yar bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz muhabbat.

hajat bir quchoq gulni saqlamoq. Gul to'zib oqibat yo'qaydi puroq. Mangulik puroqni izlamak bo'lsang, aqida bobidin saqla bir varaq. Demak, muhabbat u sadaqat. Muhabbat u aqida. Muhabbat u jahonda ming kishi bo'lsin, qalbda bir kishini saqlamoq. Muhabbatlik turmushda birsini suyish güzel bo'lsa, sodiq bo'lish texnik güzeldir. Shuna radio oldidagi muhabbatlik kishilarimizga shuni tavsiya qilmoqchimanki, muhabbatingizga sodiq bo'ling, chin bo'ling. Muhabbatga sodiq bo'lish sizni baxt tuyg'usiga eng avval erishtirdi. Hayotingizga eng güzel gurdastilarni hadiya qiladi. Muhabbatlik turmush hammalarga yar bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz, muhabbatlik ko'ngillar uchun.

iqtisod va jamiyat bir harakatchan aylanma sistema. U uzoq vaqt to'xtab qolsa bo'lmaydi. Yo'qumning oldini olish tizginlash xizmatini joyida ishlashga haqiqiy kapolatli qilish oldingi shartida yo'qumning oldini olish tizginlashda nuqtaliq bo'lmagan rayonlardagi korxona kasbiy o'rinlarning ishni ishlab chiqarishni asli keltirishiga turtki bo'lish lozim. Ishlab chiqarish va turmush tartibini asli keltirish yo'qumning oldini olish tizginlashni kuchlik moddiy kapolatga ega qilishga munosabatlik. Xalq turmushini kapolatlantirishga va jamiyat muqimligiga munosabatlik. Butun yillik iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot nishon vazifalarini ishqa oshirishga munosabatlik. Umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishga va 13-5 yillik yirik planni o'rinlashga munosabatlik. Davlatimizning ishni sirtqi ichib o'tishiga va dunyo iqtisodining muqimligiga munosabatlik. Yeni tasman öpki yalığı yuqumunun iqtisad və cəmiyyətke bir qədər zor zərbi ilib kilişidin saxlanğılı bulmaydı. Bulub mu, muşundaq vaqtda dövlətimizdən tərəqiyyatıqa texımı ətraplıq, diyalektik, kəlgüsi nəzər bilən qarışımız, şənşini texımı aşırışımız və çıngıdışımız kerek. Umumlaşdırıb qarğanda, dövlətimiz iqtisadının uzaqçı yaxşınışqı yüzünüş asasi vəziyyəti də özgürüş bulmadı. Yoqumning zarbisi qisqa muddatlik. Uni umumiy jihatdan kontrol qilg'ili bo'ladi. Biz besimni kuchga aylantirib, krizisni fursatga aylantirishga moyil bo'lib, ishlab chiqarish, turmush tartibini tartiblik asliga keltirib, oltinni muqimlashtirish tadbirlarini kuchaytirib, siyosatlarni tanishish salmiqini oshirib, davlatimiz taraqqiyotining g'oya zo'r yoshirun kuchi va qudratlik harakat energiyasini to'liq qo'zg'aydiganlar bo'lsak, bu yillik iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning nishon vazifalarini o'rinlay olamiz. Birinchi, ishni ishlab chiqarishni rayon va daraja bo'yicha dal joyda asliga keltirish kerak. Yangi tashliman o'pki yallug'i yo'qimi yuz bergandan keyin qanday qilib qisqa vaqt ichida kuchni biriktirib butun kuch bilan yuqumga taqobul turish nihoyatda zo'r sinoq bo'ldi. Yuqum vaziyati pasaygandan keyin yuqumning oldini olish tizginlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishni qanday qilib yaxshi bir tutash planlashmo nihoyatda zo'r sinoqdir. O'xshash bo'lmagan rayonlarni bir tayoqda haydab iqtisodiy ijtimoiy tartibning asliga kelishiga to'sqinlik qilishqimi? Oldini olish tizginlash tadbirini nomuvofiq bo'shitib boshda qo'lga keltirgan natijalarni yo'q chiqarish qim bo'lmaydi. Men 2 ayning 12 kuni ichilgan Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'inida yuqumning oldini olish tizginlashda nuqtaliq bo'lmagan rayonlarda farqliq oldini olish tizginlash tadbirini rayon va daraja bo'yicha bekitish kerak deb o'tirg'i qo'yganda dal mushini nazarda tutgan. Hozir butun mamlakatda aniq diagnoz qo'yilgan bemor yo'q noya rayondan 1396-si bor. Bu 46% negilaydi. Ya'ni ba'zi noya rayonlarda umumiy bemor noyati oz. Yangidan ko'paygan bemor asosan yo'q. Bu tuvan xavflik rayonlar oldini olish tizginlash tadbirini sirtdan kirishni to'sishga tezini tanishib, ishlab chiqarish va turmush tartibini umumiylik asliga keltirish kerak. O'tirhol xavflik rayonlar ishni ishlab chiqarishni oldini olish tizginlash vaziyatiga qarab tartiblik asliga keltirish kerak. Yuqori xavflik rayonlar yuqumning oldini olish tizginlash xizmatini zehnini yig'ib davomliq yaxshi tutish kerak. Yuqumning oldini olish tizginlash vaziyatining davomliq yaxshilanishiga ergishib, shart kuchidigan o'lkalar hozirlik ko'rish darajasini muvofiq vaqtda tuvalitish

Salam dostlar. Konu dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qilishni yoqtirib anglaydiganlar ishimiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xting. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Zilale, men bilen karang bo'lmasin. Seni tekhmi bek suyib qolmay. Bo'lmas tugishib ketaman. Agar sen yana mushbet yursang, seni mangu ko'zga ilmayman nanqibi. Uf. Shuhrat amdi jaynikini tizig'i tirab, alqonlar bilan yuzini to'sib olib o'tiratdi. O'rnimdan turdim-da, uning oldidan o'tib ketib, yaxshi bir natija yaratib, Sajidani qaytirib akilib ol, dedim. Maktab darvozasi oldiga chiqdim-da, mashinaga chiqib, qo'zg'itishga tayyorlandim. Aynakdan Shuhratning keynimdan yugurib chiqqanligini ko'rdim. U yugurib o'tatdi. Mashinani qo'zg'atdim. Azraqla meñişim bilan u to'xtab, beshini tutqunicha o'ltirib qoldi. Shu chaqda ketmaylik qilsam, uning yenidan mangu ketolmaydiganligimni bilatdim. Mahiraga telefon qildim. Endi xopamay, sen o'tirg'i chiqsang bo'pti ekan. Parda orqasida men yordamimni qilib beray.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadi. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

muhabbatini tushungan odam uchun uning bir beqishimi qimmatli sovg'a. Muhabbatni tushungan odam uchun uning bir tabassumi mo sotib olib bo'lmaydigan boylik. Muhabbatni his qila olgan odam uchun uning har bir tiniqi mo illiq qarorat. Muhabbatni qadrlagan odam uchun uning munosabatlik har bir daqiqa, har bir dam mangulik go'zallik. Muhabbatni hammamiz sevinamiz albatta. Hammamiz izdaymiz. Uni oshiqning muhabbatlik gap so'zlaridan izdaymiz. Oshiqning mas'uliyatchan ko'zlaridan izdaymiz. Oshiqning vafodorlik kuyimidan izdaymiz. Qisqasi biz u muhabbatni chin, haqiqiy bo'lgan samimiy qalbdan izdaymiz. Muhabbatlik turmush hammamizga yor bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz muhabbat.

Hajat bir quchoq gulni saqlamoq. Gul to'zib oqibat yo'qaydi puroq. Mangulik puroqni izlamak bo'lsang, aqida bobidan saqla bir varaq. Demak, muhabbat u sadaqat. Muhabbat u aqida. Muhabbat u jahonda ming kishi bo'lsin, qalbda bir kishini saqlamoq. Muhabbatlik turmushda birsini suyish güzel bo'lsa, sodiq bo'lish texmi güzeldir. Shuna radio oldidagi muhabbatlik kishilarimizga shuni tavsiya qilmoqchimanki, muhabbatingizga sodiq bo'ling, chin bo'ling. Muhabbatga sodiq bo'lish sizni baxt tuyg'usiga eng avval erishtirdi. Hayotingizga eng güzel guldastalarni hadiya qiladi. Muhabbatlik turmush hammalarga yar bo'lsin. Muhabbatlik kuylarimiz, muhabbatlik ko'ngillar uchun.

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeslab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: umumiy uzunligi taxminan 393 kilometr bo'lib, 2032 yili bitkizib qatnash boshlash planlandi. Shu jarda hozirgi Maytog kucha tosh yo'lida pasl xarakterlik qatnash bo'g'ma holati buzib tashlanib, Tianshanning janubiy shimolini doimliq o'zaro tutashtirish, o'zaro ravonlashtirish ishqi oshirilib, Kuytindan kuchaga avtomobillik qatnash vaqti 14 soatdan 4 soatga qisqaraydi. Yaqinda davlat yo'li 219-chi liniyasining Mo'ng'ulko'ra nahiyasi Chong Xono Qay Su Ambri bo'ligida vaqtliq yondashma tosh yo'l qurilishi turining tizginlash xarakterlik qurilishi Uysun Teg'i toneli o'ngishliq tutashtirildi. Bu tur Chong Xono Qay Su Ambri tosmasining shimoliga taxminan 1.5 km keladigan joydan boshlanib, tosmining janubiga taxminan 1.6 km keladigan joyda oxirlashadi. Kirish chiqish egizi birdek hozirgi davlat yo'li 219-chi liniyasidagi Dolata Mo'ng'ul ko'ra tosh yo'liga tutishadi. Tur mas'uli Ding Gojun mundaq dedi. Qurilishqa qatnashgan barliq xodimlar o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengib, tonelni bexatar o'ngishliq tutashtirdi. Keyingi qadamda yo'l yuzi, mashina elektr uskunalari qatorliq qo'shimcha qurilishlarni baldurroq tamomlashga tirishimiz.
1: Stansimiz xabari. Statistikalik sonliq ma'lumotni ko'rsatilishicha, bu yil Shenjiangda yozliq ochliq umumiy hosilining 6,417,000 tonnaga yetishi, mobesh hosilining 415.4 kilogramga yetib, bultirqidan 3.9 kilogram ko'payishi mo'ljallangan. Oldingi 2 kunda Tarbag'atay viloyatlik yezg'ilik fan tadqiqot o'rnining Shenliang 169 nomli sortli ko'zgi bug'doy terilgan 100 mo'lliq favqulodda yuqori hosillik ulgi etizining birlik hosili 731.5 kilogramga yetib, rayonning sifatli ko'zgi bug'doy hosili rekordi yangilandi. Jiushanxi urug'chilik paychaklik shirkati Shimoliy Shinjiang bug'doy sho'ba shirkatining bosh direktori Wang Guopeng muxbirga mundaq dedi. Bu sortni Tarbag'atay viloyatida 100 necha ming mo etizda umumlashtirdik. Sifatli bug'doyning har kilogramining bahosi odatdagi bug'doyningkidan 3 mo yuqori. Bu ammining hosilni oshirib, kirimini ko'paytirishiga yordam berdi. Shenjiang bu yil ochliq ishlab chiqarish iqtidorini oshirish yangi navbatlik harakatini chonqur olg'a surib, yozliq ochliqning mobesh birlik usulini 415.4 kilogramga yetkazib, mamlakatning yozliq ochliq o'rtacha birlik usulidan 36.6 kilogram oshirib, birlik usul saviyasida mamlakat bo'yicha 6-chi o'rindan 5-chi o'ringa chiqdi. Bu yil Abtinam rayonidagi joylar bug'doy hosili oz, unumi tovan etiz va o'rmonga ochliq kirishtirib terish ko'limini azaytib, qonoq qatorliq hosili ko'p kuzlik ziroatlarni kirishtirib terishga yetakchilik qildi. G'uljin ahiyasining turpan yuzi yessi 800 mo bug'doyliqqa qonoq kirishtirib terib, yerdan foydalanish nisbati va hosil ilish unumini yanima oshirdi. G'uljin ahiya Yitang teriqchilik baxmichilik kooperativining qonuniy vakili Ma Tangkong mundaq dedi. Bultir qonaq kirishtirib terib, mol beshidan 4-500 yuan ko'p kirim qildim. Bu yil seriq burchaqni kirishtirib terdim. 3 xil kirim qilishim mumkin.
0: Stansimiz xabari. Kelgun mezgili başlangandan buyan Xotan Yorunqash daryasining suv miqdori yetarlik bo'lib, qirg'oqdagi cho'l jazirlar to'liq sug'urilib, tuproqning namlik ahvoli butun yildagi eng a'lo holatga yetdi. Xotan shahri foydali fursatni chang tutib, odamsiz uchquda dal joyda to'liqlab terish, kelgun boshlab sug'urish qatorliq ilmiy tadbirlar orqali sharoitga qarab ish ko'rib, cho'llikda yashillikni ko'paytirib, taklimakam qumliqning janubiy qirvikining ekologiyasini universal tuzashga sijil haqiqiy kafolatli qildi. Xotan shahrining Oqjal yezirgi tabiiy to'g'roqlikda xizmatchilar o'simlik asrash odamsiz uchqisini kontrol qilib, o'rmon orasidagi bo'sh yer, yepinchi o'simliklar shalong bo'lgan yerlarga qarata belgilangan nuqtada dal joyda to'liqlab terishni qanot yaydirdi. Xotan shaharlik o'rmonchilik va o'tloq idorasining o'rmonchilik ma'muriyati boylik ish o'rnidagi kadr Qurban To'xti bu qitimqi mashg'ulotda qurg'oqchilikqa chidamliq, qumni turaqlashtirish iqtidori kuchlik bo'lgan 600 kilogram yulg'un urqini markazlik to'liqlab terganligi, o'rmon ostida yepinchi o'simliklarni zich

iqtisod va jamiyat bir harakatchan aylanma sistema. U uzoq vaqt to'xtab qolsa bo'lmaydi. Yo'qumning oldini olish tizginlash xizmatini joyida ishlashga haqiqiy kapolatli qilish oldingi shartida yo'qumning oldini olish tizginlashda nuqtaliq bo'lmagan rayonlardagi korxona kasbiy o'rinlarning ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishiga turtki bo'lish lozim. Ishlab chiqarish va turmush tartibini asliga keltirish yo'qumning oldini olish tizginlashni kuchlik moddiy kapolatga ega qilishga munosabatli. Xalq turmushini kapolatlantirishga va jamiyat muqimligiga munosabatli. Butun yillik iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyot nishon vazifalarini ishqa oshirishga munosabatli. Umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqishga va 13-5 yillik yirik planni o'rinlashga munosabatli. Davlatimizning ishni sirtqi ichib yetishiga va dunyo iqtisodining muqimligiga munosabatli. Yeni tasiman öpki yalugu yukumunun iqtisat ve cemiyetke bir kadar zor zerbi ilip gelişidin saklangılı bulmaydı. Bulup mu, muşundak vaqtta döltümüzdün terakiyatıga tehimu etraplık, diyalektik, kelgüsi nezer bilen karşımız, şençni tehimu aşırışımız ve çınetişimiz gerek. Umumlaştırıp karganda, döltümüz iqtisadının uzakçı yakşınışkı yüzünüş asasi vaziyeti de özgürüş bulmadı. Yuqumning zarbisi qisqa muddatlik. Uni umumiy jihatdan kontrol qilg'ili bo'ladi. Biz besimni kuchga aylantirib, krizisni fursatga aylantirishga moyir bo'lib, ishlab chiqarish, turmush tartibini tartiblik asliga keltirib, oltinni muqimlashtirish tadbirlarini kuchaytirib, siyosatlarni tangshash salmiqini oshirib, davlatimiz taraqqiyotining g'oyat zo'r yo'shirin kuchi va qudratlik harakat energiyasini to'liq qo'zg'aydiganlar bo'lsak, bu yillik iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotning nishon vazifalarini o'rinlay olamiz. Birinchi, ishni ishlab chiqarishni rayon va daraja bo'yicha dal joyda asliga keltirish kerak. Yangi tashiman o'pki yallug'i yo'qimi yuz bergandan keyin qanday qilib qisqa vaqt ichida kuchni biriktirib butun kuch bilan yuqumga taqobul turish naiti zo'r sinoq bo'ldi. Yuqum vaziyati pasaygandan keyin yuqumning oldini olish tizginlash bilan ishni ishlab chiqarishni asliga keltirishni qanday qilib yaxshi bir tutash planlashmo naiti zo'r sinoqdir. O'xshash bo'lmagan rayonlarni bir tayoqda haydab iqtisodiy ijtimoiy tartibning asliga kelishiga to'sqinlik qilishqimi? Oldini olish tizginlash tadbirini nomuvofiq bo'shtib boshda qo'lga keltirgan natijalarni yo'q chiqarishqim bo'lmaydi. Men 2 ayning 12 kuni ichilgan Markaziy komitet siyosiy byurosi doimiy komiteti yig'inida yuqumning oldini olish tizginlashda nuqtaliq bo'lmagan rayonlarda farqliq oldini olish tizginlash tadbirini rayon va daraja bo'yicha bekitish kerak deb o'tirib qo'yganda dal mushini nazarda tutgan. Hozir butun mamlakatda aniq diagnoz qo'yilgan bemor yo'q noya rayondan 1300

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangi mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qadar yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Biz ana shunda kichik vaqtimizdagi qiziqarlik ishlar to'g'rilik paranglashib, xeyli vaqt o'tib ketdi. Endi uningga asli maqsadni demasam bo'lmaydi. Gapni nadan qanday boshlash kerak? Uningga qaradim. 30 yoshga kira-kirmayla chekisiga bir necha tal oq sanjilibdi. Qarayotganligimni sezdimi aytaver, u menga qaradi. Toyuqsiz qapig'idagi tatuq iziga ko'zim tushdi. Shu hamon esimga kelib so'rdim. Ha, azmat bilan urushib qapiqlarni yeribsan-da? U yarim yil burun yarlangan qapig'ini silab qo'yib kulib ketdi. Shu tatuq qildi-ku? Hech qisi yo'q. O'g'il bo'l degan shu. Mendimi ba undaq tatuq degan. Sen bu kichigingdilla to'li yiqilib, u ya bu yerlaring yorli yuratding. Kun hamani so'rma, ha? Bir qitim sayji qitib atgan texi. Mening esimda jumi? Voy voy, esing dekanda? Aras, velosipedini yiqilib tushgan tinga? Sen mi jim o'tirmagan denkin? Yana asli maqsadim qiyib ketishdan burun, gapni maqsadga yetkidim. Shuhrat, hozirchi qandoq turibsan? Anglabsan-da? Anglamasmanmi? O'g'u shu, xeyli bo'ldi. Mana mushundoq o'tyapman. Mushundoqlimi? Ha, qandoq? Sening qaytadan o'z talantingni joriy qildirishingni umid qilaman. Menda nadimi talant bo'lsin deysan? Kamtarlik qilma. Men bilmamdim. Talant degan sende azilali. Mende hiç nimi yok. Mende kisimi şu sendin kegen. Sen yesabdı menin ustazım. Ustaz? Men senin nazirinde pekatlı ustaz mı? Yak, sabahdaş ku? Sabahdaş, ustaz degen. Endi işme. İşmesem azablarımni, dertlerimni kim gideymen? Çokun biriga deyish kerak ma? Yoki çokun mas bo'lsang yo'qab ketamdi. U beshini sangiltib jim o'ltiratdi. Men so'zimni davomlashtirdim. Qara Shuhrat, mas bo'lganga azobing yo'qab ketmaydi. Faqat bardamlik iching bo'shab qoladi. Yechilgandan keyin o'xshash azoblandigansan. Deganing to'g'ri. Ishsammi? Мен салтымды мы азапылны мен. Өлсәм мы азапылны мен. Деді о, яшқы толған бейчары көзлеріні маңа текіп дұрып. Сені бұнчы ажыз

Yazning tomuz siqi janni qiynab, barcha kishini tog'liq rayonlarga haydab otatdi. Bizmu al qatari siqdan panohlanib, tog'da bir oqshom qo'nib, salqinlab kelish uchun yo'lga chiqdik. Opam, shogirdlarim, navri inim va azimatlan bor edi. Ko'p-ko'k osmon oppoq bulutlarni toj qilib, qaddini tik tutib turgan bahayvat tog'lar. Uning etigidagi ko'z yetkisiz ketgan yap-yashil o'tloq va Өппіде ечілған яуы күлі. Сәлкен шамалда, қоя

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtiruvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

muhabbatning ifodasi har xil. U bir qitimlik qizliq kulimsirash. Balkim bir qitimlik uchirish. U balkim eng qimmatlik vaqtni sizga atash. Balkim bir tal uchuringizni taqazolik bilan kutish. Balkim tatliq bir ovozingizni anglashni kutish. Balkim qiydosh ochiqlashlaringizni sehnib qilish. Balkim tomchilab tushgan yomg'irda kunliksiz sayli qilish. Balkim oxirgi natijasi noma'lum bo'lgan yugurish musobaqasi. Balkim hayotning shu damlarida tavakkul bilan safarga chiqish va shu safarda güzel bir natijani kutish.

Hürmetli radyo alıcılar, şimdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır sizlerin huzurunuzda sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayron qoldirguday kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni ro'shan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloqalikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatingizga Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Anna xatni o'qib bo'lib, ulug' kichik tinib qo'ydi. Hech ish yo'q. Hech nima kerak emas, dedi u pardoz ustidagi attir sheshildiri bilan targ'oqlarni yig'ishtirayotgan Annushkaga. Chiqib ketiva. Kiyimlarimni kiyib bo'lib, menmi chiqaman. Menga hech nima kerak emas. Hech nima. Annushka chiqib ketdi. Lekin Anna kiyimlarini kiymay, beshimi qo'llarimni pastga sangilagan holda allaqandoq bir nimalarni ishora qilmoqchi. Nimanidir demoqchi bo'lgandek o'ltirib ketdi. Turibli titrab ketatdi. Orqadan yana qimir qilmay o'ltirib qoladdi. Voy tangrim. Voy tangrim degan bir gapni to'xtamay takrorlaydi. Bu degan so'zlarning uning uchun hech qanday ma'nosi yo'q edi. U azoblanib qolmay, azaldan o'zini ko'rilib boqmagan yangi ro'y holatidan bakrak qo'rqib ketayotdi. Odam charchab ketganda ko'ziga narsalar qo'sh ko'ringandek, uning ko'zlariga ham shundoq ko'rinib ketayotdi. Ba'zida o'zining nimadan shundoq qo'rqadiganligini, nimani umid qiladiganligini bilmaydi. Qo'rqayotgani bilan umid qilayotganining olli burun bo'lib bo'lgan ish yoki endi bo'ladigan ishliqimi? Umid qiladigani zodi qandoq ishliqimi o'ziga ma'lum emas edi. "Voy, men nima qilayotaman?" dedi u birdilla ikki chekisiga og'riq kirib ketgandan keyin o'ziga o'zi. Esiga kelganda ikki qo'lining ikki chekisini uvlab turganligini. Uvlagandimi besib turib uvlayotganligini bilib, o'rnidan turib uyning ichida meng'ishqa boshildi. Qahva tayyor bo'ldi. Muallim bilan Seryoja sizni saqlab o'ltirdi, dedi Annushka Annaning yana boyqidek holatda turganligini ko'rib. Seryoja? Seryojaga nima bo'ldi? O'rnidan turgandan beri Seryojani birinchi qatim esiga olgan Anna xushol so'radi. Xato ish qilib qo'ygandek turamdi nima? Deb javob berdi Annushka kulib ketib. Qanday xato ish qilibdi? Yon uyga shaptul qo'yib tikansiz. Shu shaptullardan birini yavaga o'xshaydi. O'g'lining gapini anglagan Anna birdilla umidsizlik ichidan qutulib chiqqandek bo'lib qoldi. Va o'g'li uchun yashayotgan onalik sufati bilan keyingi yillarda ustiga olgan mas'uliyatini esiga oldi. U mas'uliyatni to'lima oshirdi.